au nei o le fai totoa. A fai e ui mai se tasi ia te au, e faa o la ina ia. E alu watu maulufafo, e maua foi e ia le mea e ai. O le ngā oi, e le ai se tasi